og utlandet i Sverige. Vi som enne, det umar nemke. Her si halatlon, et sjorsok, et sjeru kønne orzat morsok.